RTL plus 80er. RTL plus 90er. RTL plus Rock. Webradio vun RTL. Genéisst méi vun ärer Lieblingsmusik, ouni de Recht vum Radioprogramm ze verpassen. Op radioplayer.lu am RTL.

0: den Invité vun der RTL Redaktion.
1: Dëse Mëttwoch war die designéiert direktech vum Service fir Medie, Konnektivitéit an Digitalpolitik an Kalte am Interview.
2: Als Chance an als Gefor effektiv. Mei mir wësse jo, dat wann den bis enger eng Gefor erkennt, dat den da kann handeln. An dat hummer zum Beispiel am AI Act, mat dem europäeschen Kadergesetz. Genau dat wëlle ma jo bewirken an den Trëdloer Kraft, den aser Kraft getruden. An do geet et drëm, fir sécher ze stellen, dat de Mënsch nach ëmmer d'Kontroll behält.
0: Den Invité vun der RTL-Redaktion vu Mendes bis Freudes um 8 an zu all Moment op RTL-LU.